0: Реклама.
1: Статуте намо ар кейчете сена стога? Уждарои акцине бендрове Монтава Круцю кайме јусу патикимас партнерис јау 30 мету. Че расите лајко патикринтас плининес ир модулинес дангас, шифери, стого лангус, бей лјетаус системас. Мес не ти консултуваме. Атвиксиме, ишматуосиме, тикслеј сускичуосиме ир прекес пристатисиме тиесеј и јусу статибете. Тајпат лангстоме скардос лангстинјус пагал јусу индивидуалјус ушсакимус. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686-373-17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.